legendi järgi jõudsid siis kohale päästjad kahest komandost, kahe autoga.